Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušate Plus Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Pomno pratimo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Počela je borba za polufinale, foto finiš je pred nama, a ovih dana se itekako priča o kvalitetu suđenja na mondijalu. A predsjednik sudijske komisije Međunarodne fudbalske federacije, genijalni, neprevaziđeni Pierluigi Collina, izjavio je da niko ne može da sumnja u integritet sudija na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Collina je naveo da je zadovoljan suđenjem u dosadašnjem delu mondijala. Nekadašnji proslavljeni fudbalski arbitar istakao da su rasprave o odlukama sudija sastavni deo fudbala, naglasio je da niko iz rukovodstva FIFA ne može da utiče na odluke sudija. Da li može Donald Trump? Ne znam da li mu je ovo pitanje postavljeno. Bivši italijanski sudija se osvrnuo i na suđenje na utakmici osmine finala mondijala između Argentine i Egipta. Bilo je više spornih momenata. Fudbalski savez Egipta se žalio na pojedine sporne odluke, ali ako ja smijem da kažem, ako Pierluigi Collina klimne glavom potvrdno da je sve ok, ko smo mi da sumnjamo? Da. Eto, naravno, najnovije vesti sveta sporta, pa i najnovija dešavanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu pratite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro jutro. Hitovi koje obožavate plus radio.